Nasem. Bible so nyame na kuma wo ofa som na so de rodia se ne hu anum nyam. Nipa bi susu se nya yiye. Nipa bi susu se dia duru dia nka eh wa pem ana se wa toba ha. Nanso twedi ampo, opem pem obeshira wo.